0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգ-շաբթի 6 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14 բաբին հովաբեդական այցելությունը, ասիզի այս ձիրեն ներս երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումը և մատուցած բադարակի ընթացքին արդասանած Կարլոզը, գանդատանա կարդինալ Պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության։ Հաղորդումը կպակենք Մխիտար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով, զոր պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր սերով վարտաբեթ Չամուլյանը։

0: Լևոն դասը 4-րդը բաբին կարոզը ասիզի մեջ մադուցած Սուրբ Բադրակի ընտածքին։ 5-7-ի 6 օգոստոս 2026-ին բայցարագերբության դոնին օրը Լևոն դասը 4-րդ կանաբեդը հովաբեդական այցելություն մտվավ ասիզի Սանտա Մարիա դելի Անջելի սրպավայրը, ու նախակայեց Սուրբ Բադրակին Գո Ֆրանցիսկնյաս միտինգ 2026 հավաքի մասնակցող հազարավոր երիտասարդներու ներկայությամբ։ Համաեվրոպական հանդիպման մասնակցող հազարավոր երիտասարդներու ուղված իր կարոզին մեջ կանաբեդը գոչ ուղեց երիտասարդներուն համարձակությամբ ապրելու աբեդարանը դառնալու խաղաղության և եղբայրության բեգաներ ու նոր հույս ներշնչելու աշխարհին։ Մեկնաբանելով Քրիստոսի բայձարագերբության աբեդարանական դրվակը, նորին սրբություն ընդգծեց, որ Հիսուսի հետ հանդիպումը գյանքը կփոխագերբե և մարդը կմղե պատմության մեջ նոր էջեր բանալու։ Անիշեցուց Թիասիզին այն վայրն է, ուր Սուրբ Ֆրանցիսկոսը, Սուրբ Կլարան և անոնց հետևած բազմաթիվ երիտասարդներ առանց զիջումներու ընդունեցին աբեդարանը և իրենց կյանքը դարձուցին Աստծո լույսի արդացոլումը։ Լևոն դասը 4-րդը ասավ, թե Քրիստոսի պարքը իշխանության կամ հաղթանակի պարք չէ, այլ Աստծո ներկայությունն է, որ գլուսավորե մարդուն ճանապարհը։ Անընդգծեց, որ քրիստոնյան գոչված է ոչ միայն դիտելու, այլ Հիսուսի հետ մտնելու երկխոսության մեջ, լսելու Աստծո խոսքը և այդ լույսով մեկնաբանելու իր ժամանակը։ Անդրադառնալով երիտասարդներու հանդիպման փորձառության, սրբազան հայրը նշեց, որ անոնք այս օրերուն սորվեցան աղմուկի և հագատրվող ձայներու փոխարեն զարգացնել իրական զրույցի մշակույթը, նշելով, որ եկեղեցին այն համայնքն է, ուր մարդը գսորվի դարբերել Աստծո ձայնը սեփական գարձիկներեն և Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ համարձակ որոշումներ առնել։ Կանաբեդը հատկապես հեշտեց ֆրանցիսկյան հոգևորության արժեքը, որպես Աստծո, մարդոց և ամբողջ առարչակորձության հետ խզված հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհ։ Իր առաջին Magnifica Humanitas շրջապերականեն մեջբերելով անիշեցուց, որ յուրականչուր սերունդ գոծված է իր ժամանակը մարդկային ավելի արժանապատիվ, արդար և եղբայրական դարձնելու։ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ու Սուրբ Կլարայի օրինագին անդրադառնալով Լևոն դասը 4-րդ ասավ, որ անոնց մեծությունը գգայանար Հիսուսի ավելի հավատարիմ հետևելու համարձակության մեջ, նույնիսկ երբ անիգա անըմբռնելի գտվեր իրենց սրճապատին։ Այդ պատճառով 8 տարի անց անոնք լագավին գշարնագեն ներշնչել նոր սերունդները։ Նույն սրբությունը կարոզի եգրզապագեց գոչ ուղելով երիտասարդներուն ասելով. «Այսօր Եվրոպան և ամբողջ աշխարհը ձեզ մեր նոր սուրբեր կսպասեն. համարձակեցեք հավատալ աբեդարանին, ընդունեցեք Քրիստոսի ազատությունը և կրկեցեք քույր աղքատությունը»։ Ան բացատրեց, թե հանդիպման նշանապանը գո բարձ հրահանգ մը չէ, այլ առաքելություն՝ մեկնելու այնտեղ, ուր անարտարությունը գվիրաբորե մարդկային արժանապատվությունը։ Հղում կատարելով Ֆրանցիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում առաքելական հորդորին, Լևոն դասը 4-րդ զգուշացուց դիրոց վերկերեն հերու մնացող քրիստոնյա ըլլալու կայտաղութենեն և երիտասարդները հրավիրեց մոդենալու դարաբող մարդուն ձարայելու խաղաղության ու կյանքին նույնիսկ աշխարհի ամենատաժան հագամարտություններու մեջ։ Վերջավորության կանաբեդը հրավիրեց երիտասարդները իրենց ուսումը, աշխատանքը, ընկերությունը, սերն ու աղոթքը միավորելու սիրո քաղաքագրթության գարուցման գործին մեջ, հիշեցնելով Սուրբ Ֆրանցիսկոսի վերակրվող աղոթքը. «Դեռ զիսկու խաղաղությանդ գործի կարե»։ Կանաբեդը մաղթեց, որ ասիզի այս օրերը դառնան երիտասարդներուն համար նոր առաքելությամբ սկիզբ, վստահեցնելով Քրիստոս գվստայի ձեզի, գաբավենի ձեզի, միշտ ձեզի հետ գմնա։
1: Ընդրեցեք խաղաղությունը, ունեցեք արհավետի կաչությունը և սիրեցեք եկեղեցին, ասավ Լևոն 14-րդը ասիզիի մեջ համախմբված երիտասարդներուն։ Հինգշաբթի 6 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը հովվական այցելություն կատարեց Ասիզի և հատկապես Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր անցյալ երկու շաբթի օրվնեի վեր դեղի կունենա Go Franciscan Youth Meeting, Ֆրանցիսկյան հոգևորության երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է խաղաղության սուրբին մահվան 800 ամյակի ծիրեն ներս։ Նորին սրբությունը Վատիկանը մեկնեցավ ինքնաթիրով արաբոդյան ժամուտին ուղվերով Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի Միգագելի մարզատաշտ ուր ժամանեց կես ժամ թրիչկը մի հետ և թիմավորվեցավ դեղական, եկեղեցական և քաղաքական իշխանություններու կողմէ։ Նորին սրբությունը ապա միջապես տեղափոխվեցավ Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր թիմավորվեցավ Ֆրանցիսկյան միապանություններու 3 մեծավորներու կողմէ, ապա մայրդաջարի հրապարակին վրա հանդիպեցավ Ֆրանցիսկյան հոգևորությամբ մեծած հազարավոր երիտասարդներուն հետ, որոնք զինք թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Հանդիպման ընթացքին անոնց մի քանիները երեք հոգի անորուղեցին հարցումներ հավատքի, գոչումի և եկեղեցվո կյանքին վերաբերյալ։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ երիտասարդները հրավիրեց ապրելու ավետարանը բարձությամբ, եղբայրսիրությամբ և խաղարար հոգիով։ Անշեշտեց, թե Քրիստոսի ճշմարիտ վգան լալ կնշանակե հաղթահարել վախերը և նախաբաշարումները, մերժել բռնության և ուժի մշակույթը և նվաստել սիրո քաղաքագրթության գարուցման։ Ըստ սրբազան քահանայապետին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ավետարանական արմատականությունը մոլերանտություն չէ, այլ խոնարհության, հյուրընկալության և Հիսուսի հանդեպ հավատարմության ուղի, որտեև պահանջկոտ է, սակայն գլեցնե մարդը խոր ուրախությամբ։ Անդրադառնալով ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներուն, սրբազան քահանայապետը խոսեցավ ժամանակավորի մշակույթի մասին, որ երիտասարդները կմղե վախնալու վերջնական ընդրություններեն։ Անհաստատեց, թե Աստծո ընդմիշտ «Այո» ասելը ազատության գորուստ չէ, այլ սիրո, հասունության և վստահության ճանապարհ։ Յուրաքանչյուր գոչում, լակահանայական, գրոնավորական, ընդանեկան կամ աշխարհիկ Աստծո հետ բաժնեկցված ուղիմն է, որ մարդուն կուտա կյանքի իմաստ և ուժ թիմակրավելու դժվարությունները։ Պատասխանելով ապա եկեղեցվո մասին հարցումիմը, Լևոն 14-րդը ընդունեց, որ եկեղեցական կյանքի մեջ գոյություն ունեցող վերքեր և հագասությունները կրնան հուսախապնել շատերը, սակայն հրավիրեց երիտասարդները եկեղեցին նայելու Քրիստոսի աչքերով։ Անհիշեցուց Սուրբ Ֆրանցիսկոսի օրինակը, որ իր ժամանակի դժվարություններու մեջ մնաց հավատարիմ, եկեղեցվո և աշխատեցավ անոր նորոգության համար։ Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց ապա, թե եկեղեցվո իսկական ուժը իշխանության մեջ չէ, այլ ծառայության, եղբայրության և հաղորդության։ Ամեն մկրտված սավան կոչված է մասնակցելու եկեղեցվո նորոգման, աղոթքով, խորհուրդներու կյանքով, բարեսիրությամբ և ծառայությամբ, որպեսզի անդառնա հյուրընկալության, հույսի և փրկության դումը բոլորի համար։ Պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդը վստահություն հայտնեց, թե Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպումեն ծնած ուրախությունը ամենահզոր վկայությունն է, որ կարող է փոխագերբել մարդը և աշխարհը։
0: Կարդինալ Պարոլինի այցելությունը Մեքսիկա։ Մեքսիկա գադարած իր երորյա պաշտոնական այցելության ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինը Սուրբ պատարագ մատուցեց Գուադալուպե դիրամոր սրբավայրի մեջ և Սուրբ զոհի ընթացքին արդասանած քարոզի մեջ մոտիկություն հայտնեց այն բազմատիվ մայրերուն, որոնք կշարնագեն փնդրել իրենց աննետացած զավակները, հրավիրելով բոլորը աղոթքով զորավիկ կանգնելու իրենց, որպեսզի իրենց հավատն ու հարադեպությունը վարձադրվին։ Ձիրանավորը ապա բաբին օրհնությունը փոխանցելով մեքսիկացի ժողովուրդին հիշեցուց Սուրբ Կույս Մարիամի մոտիկությունը հավատացյալներուն ու շեշտը տրավ քրիստոնեական կյանքի երեք սյուներու վրա՝ ներգայություն, վգայություն և աղոթք։ Անհիշեցուց, թե հարգավոր է մոդելալու աղքատներուն, լուսանցքայիններուն, գաղտականներուն և օտարներուն պատերազմներով, գաղցով և բռնությամբ հատկանշված աշխարհի մեջ։ Մեդական քարտուղարը նշեց նաև, թե Աստված գնդրե հայտնվիլ բարձ մարդոց և ոչ թե հզորներուն, ընդգծելով, թե հավատացյալներուն հավատն ու վգայությունը գրնան ձևափոխել ընկերությունը, նույնիսկ ամենեն դժվար բարականերուն։ Ի վերջո անվերահաստատեց, որ աղոթքը քրիստոնեական կյանքի կամ ընդդրական դարմը չէ, այլ Աստծո հետ հարաբերության հիմքը և էական գործիքը՝ խաղաղություն գերդելու և ժողովրդներու միջև հաստությունը խթանելու համար։ Նշենք, որ սույն արարողությունը մասը գազմ է Պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության, որ գներար է նաև հանդիպումներ երկրի քաղաքացիական և եկեղեցական պարսաստիճան իշխանություններու հետ։ Կարդինալ Պիցաբալլան ասիզի մեջ։ Ասիզի մեջ, ուր մասնակցեցավ Global House of Friendship and Hope միջկնական նախաձեռնության բացումին, Երուսաղեմի լադին պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան խոսեցավ Սուրբ Եգրի մտահոգիչ իրավիճակի մասին, նշելով, թե շրջանակը գտնվի ոչ պատերազմի և ոչ խաղաղության վտանգավոր վիճակի մեջ։ Անհասար, որ քրիստոնյաները, ինչպես ամբողջ բնակչությունը, խորաբես հոգնած են շարունակվող բանակցություններ են և խոստումներ են, որոնք հաջող իրականություն չեն դառնալ, ավելցնելով, որ այդ մտնորդը գխորացնե անվստահությունն ու հուսահատությունը։ Անդրադառնալով հոկտեմբեր 27-ի Իսրայելի ընտրություններում, բադիարկը շեշտեց, թե երկիրը նոր առաջնորդներու գարիկ ունի, մինչդեռ միջին արևելքի խոր արմատներ ունեցող խնդիրները չեն գնար արագ լուծվին։ Անցագան հույս այտնեց, որ Գազայի արևմտյան ափի և Իսրայելի մեջ տակավին գան երիտասարդներ, դասախոսներ և հասարակական գործիչներ, որոնք կշարունակեն աշխատել երկխոսության, հանդիպումներու և խաղաղ համագեցության համար։ Խոսելով Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետության մասին, որ վերջերս վնասված էր իսրայելյան հարվածեն, Պիցաբալլան տեղեկացուցեց, թե համայնքի 541 անդամները կփորձեն աստիճանաբար վերադառնալ բնական կյանքին։ Բադիարկը նշեց, թե դարեցները գմարմնավորեն հիշողությունը, իսկ երիտասարդները աբակայի հույսը։ Ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է ներծում գտնել նոր սերունդի մեջ, որպեսզի անիգատասեր կանգնելով անցյալի սխալներեն գարենագարուցել ավելի խաղաղ և արդար աբակա։ Անդրադառնալով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի 1886 թվականի ասիզի պատմական միջկրոնական աղոթքի հանդիպման 40-ամյակին, Պիցաբալլան շեշտեց, որ դարետարձը պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշատակության, այլ դառնա մեկնագետ անգերց երկխոսության և խաղաղության մշակույթը վերակենդանացնելու համար։ Պիցաբալլան նաև հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ Պապը մոդեն հետևի Սուրբ Եգրի իրադարձություններուն և լավատեղյակ է ստեղծված իրավիճակին, անոր խոսքով կայնաբեդին այցը Սուրբ Եգիր անպայման պիտի իրականանա, սակայն միայն այն ժամանակ, երբ պայմանները ավելի խաղաղ ու ապահով ըլլան։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերոպ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար գմդաթե վարցակալել Սուրբ Ղազար գազին։ Հայր Մատրիոս և Դոգյացի ժամանակակրության մեջ կգրեթե ձերագույդի դժվարությունը նոր գրոնավորական միապանությունը քաղաքին մեջ ավելցնելն էր։ Արդարև 14-րդ թարուն ընդունված օրենքը գարկիլ էր որևէ գրոնավորական միապանության հաստատվիլ Վենետիկ քաղաքի մեջ առանց կառավարության հացահայտ հրամանին, իսկ 10 հունվար 1604-ին Վենետիկի ձեռագույդը այդ արգելքը դարածած էր նաև ցամաքային դիրույթներու վրա։ Մխիթարի խնդրակրին դոժագան Բալադեն կպատասխանեն, թե հնարավոր չէր Վենետիկ քաղաքի մեջ մշտական բնակություն հաստատել, մինչդեռ դերության ցամաքային տարածքներուն վրա, ուր որ ուզեին գրնային վանք ունենալ։ Իսկ եթե անպայման քաղաքին մեջ ուզեին, Մխիթարի և իր աշակերտներուն ժամանակավոր վանք մգրնային դրամատրել, որ միապաններու մահվան կվերադառնար Վենետիկի դերության։ Միապանությունը հիմնելու ժամանակ Մխիթարի դիտավորությունը իր քորձին շարունակականությունը ապահովել եղած էր, որու համար նախատեսած էր, որ իր աշակերտները ուխտերով կապված լան վանքին և շարունակ աշակերտներ տասցիարակելով միապաններու թիվը բազմանար, որպեսի գարենար իր բաշտելի ասկին կարիքներուն հասնել։ Բնականաբար չէր գնար ընդունել իշխանության առաջարգը քաղաքին մեջ ժամանակավոր վանք մոնենալու, ուր պիտի չգարենային բազմանալ և քոյադևել։ Իսկ քաղաքեն դուրս ցամաքի վրա բնակել անհնար էր, քանի որ հոն բադարակուցներ չգային, կգրե ժամանակակիրը որպես ողորմություն, իսկ մենք միայն անոնց միջոցով գաբրեինք։ Մեկ տարի անցած էր Մխիթարի Վենետիկ ժամանումին, և արդեն բավական քաչադրյակ դեղվույն պարքերուն և մտածելագերբին, կհասկնա, որ դերությունը հագերակ չէր իրենց ներկայության, սակայն իր գործընծուցած վանքին փոխարեն ծրի վանք մտրամադրել միայն իր պայմաններով դալու պատրաստ էր, ինչ որ զինքը չէր կոհացներ։ Ուստի գխորի վարձակալության հիմքով դարածք մկտնել, որպես հարմարակույն լուծում իր նպատակին հասնելու համար։ Արդեն քաղաքին դարբեր թաղամասերը շրջելու առիթ ունեցած էր, իսկ Վենետիկ հասնելուն Մալամոկկոյի ձվափեղանեն ներս մտած ժամանակ տեսած էր նաև Փովելյա գազին, Սան Սպիրիտո, Լաձարետո Վեքյո, Սան Կլեմենտե, Սան Լաձարո, Սան Սերվոլո և Լագրացիա փոքր գազիները։ Ժամանակակիրը գնոշ է, Մխիթար նպատակատրված էր Վենետիկ քաղաքի շուրջ գտնվող փոքրիկ գղզիներեն մեկը ցերկ ցկել մեր մշտական բնակության համար։ Բազմաթիվ գղզիներեն լավակույնը Սուրբ Ղազարն էր, որ շատ հերու չէր քաղաքեն, բարձրաթիր էր ու բարենպաստ օդ ուներ։ Հետևաբար Մխիթար ժամանակ չի գործընծներ, անմիջապես կներգրանա Սուրբ Ղազար գղզիի մասին և կիմանա, որ գբատկաներ մուրացիկներու հիվանդանոցին և ղեկավարված էր վենետկեցի սեբուհները և մեծահարուստ վաճառականները կազմված հոգապարծու խորհուրդեն։ Արդեն իսկ մայիսի 31-ին կներգայանա և կարաչարգե վարձակալել Սուրբ Ղազար գղզին։ Այդ դարվան նախակահող ղեկավարիչը կխոստանա հոգապարծուներու խորհրդի նիստին ներգայացնել Մխիթարի առաջարգը։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5-7-6 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ բաբին հովամեդական այցելությունը, ասիզի այս ծիրեն ներս երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումը եւ մատուցած բադարակին տածկին արդասանած Կարլոսը։ Գանտատանա կարդինալ Պարոնինի Մեքսիկա գադարած այցելության։ Հաղորդումը կպակենք Մխիտար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով, զոր պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր սերով վարտաբեթ Չամուլյանը։

0: Levon dasa çororte babin ka roza asizi meç madutsat sur badaraki ıntatskin. Hink şapti 6 Ağustos 2026'in baytzaragir butyan donin ora Levon dasa çororten ebede hova bedagan aitzelutyun mdevav asizi Santa Maria degli Angeli Serpavaira. Ur nahakayet sur badarakin go Franciscan yaz miting 2026 havaki masnaktsoh hazıravor gerdasartneru ներգայությամբ Համա եվրոպական հանդիպման մասնակցող հազարավոր երդասարտներու ուղված իր կարոզին մեջ կանաբեդա գոչուղեց երդասարտներուն համարցակությամբ ապրելու աբեդարանը դառնալու խաղաղության եւ իղբայրության բեղաներ ու նոր հույս ներշնչելու աշխարհին Մեկնաբանելով Քրիստոսի բայձարագերբության աբեդարանական դրվակը նորին սրբությունը ընդգծեց որ Հիսուսի հետ հանդիպումը Գյանքը գպոխագերբ է եւ մարդը գմղե բատմության մեջ նոր էջեր բանալու։ Անիշեցուց Փիասիզին այն վայրն է, ուր Սուրբ Ֆրանցիսկոսը, Սուրբ Կլարան եւ անոնց հետեված բազմատիվ երդասարտներ առանց զիջումներու ընդունեցին ավետարանը եւ իրենց կյանքը դարձուցին Աստծո լույսի արդացոլումը։ Լևոն 14-ը սավ, թե Քրիստոսի պարքը իշխանության գամ հաղթանակի պարկ չէ, այլ Աստծո ներգայությունն է, որ գլուսավոր է մարդուն ճանապարհը։ Անընդգծեց, որ քրիստոնյան գոչված է ոչ միայն դիտելու, այն Հիսուսի հետ մտնելու երկխոսության մեջ, լսելու Աստծո խոսքը և այդ լույսով մեկնաբանելու իր ժամանակը։ Անդրադառնալով երդասարտներու հանդիպման փորձառության, սրբազան հայրը նշեց, որ անոնք այս օրերուն Սորվեցան աղմուգի եւ հագատրվող ցայներու փոխարեն զարգացնել իրական զրույցի մշակույթը, նշելով, որ եկեղեցին այն համայնքն է, ուր մարդը գսորվի դարբերել Աստծո ցայնը սեպական գարձիկներեն եւ Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ համարձակ որոշումներ առնել։ Կայնաբեդը հատկապես հեշտեց ֆրանցիսկյան հոգեորության արժեքը, որպես Աստծո մարդոց Եվ ամբողջ առարչակորձության հետ խզված հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհ։ Իր առաջին Magnifica Humanitas շրջապերականեն մեջբերելով անիշեցուց, որ յուրականցուր սերունդ գոծված է իր ժամանակը մարդկային ավելի արժանապատիվ, արդար և եղբայրական դարձնելու։ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ու Սուրբ Կլարայի օրինագին անդրադառնալով Լևոն 14-ը ասաց, որ անոնց մեծությունը գգայանար Հիսուսի ավելի հավատարիմ հետևելու համարձակության մեջ, նույնիսկ երբ անիգա անըմբռնելի գտվեր իրենց սրճապատին։ Այդ պատճառով ալ 8 տարի անց անոնք լագավին գշանագեն ներսնչել նոր սերունդները։ Նույն սրբությունը կարոզի եգրզապագեց գոչուղելով երդասարտներուն ասելով. Այսօր Եվրոպան և ամբողջ աշխարհը ձեզ մեր նոր սուրբեր կսպասեն։ Համարցակեցեք հավատալ ավետարանին, ընդունեցեք Քրիստոսի ազատությունը և կրկեցեք քույր աղքատությունը։ Ան բացատրեց, թե հանդիպման նշանապանը գո բարձ հրահանգ մը չէ, այլ առաքելություն՝ մեկնելու այնտեղ, ուր անարտարությունը գվիրաբորե մարդկային արժանապատվությունը։ Հղում կատարելով Ֆրանցիսկոս Բաբի Evangelii Gaudium առաքելական հորդորին, Լևոն 14-րդ զգուշացուց դիրոց վերկերեն հերու մնացող քրիստոնյա ըլալու կայտաղութենեն և երդասարտները հրավիրեց մոդենալու դարաբող մարդուն ձարայելու խաղաղության ու գյանքին նույնիսկ աշխարի ամենատաժան հագամարդություններու մեջ։ Վերջավորության կանեաբեդը հրավիրեց երդասարտները իրենց ուսումը, աշխատանքը, ընկերությունը, սերն ու աղոտքը միավորելու սիրո քաղաքագրթության գարուցման կորձին մեջ, հիշեցնելով Սուրբ Ֆրանցիսկոսի վերակրվող աղոտքը, դեր զիսկու խաղաղությանը կորձիկը արե։ Կանաբեդը մաղթեց, որ ասիզի այս օրերը դառնան երդասարտներուն համար նոր առաքելությամբ սկիզբ, վստահեցնելով Քրիստոս գվստահի ձեզի, գաբավենի ձեզի, միշտ ձեզի հետ գմնա։
1: Ընդրեցեք խաղաղությունը, ունեցեք արհավետի կաչությունը և սիրեցեք եկեղեցին, ասավ Լևոն 14-ը ասիզիի մեջ համախմբված երդասարտներուն։ Հինգշաբթի 6 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը հովվական այցելություն կատարեց Ասիզի և հատկապես Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր անցյալ երկու շաբթի օրվնեի վեր դեղի կունենա Go Franciscan Youth Meeting, Ֆրանցիսկյան հոգևորության երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է խաղաղության սուրբին մահվան 800 ամյակի ծիրեն ներս։ Նորին սրբությունը Վատիկանը մեկնեցավ ինքնաթիրով արաբոդյան ժամուտին ուղվերով Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի Միգագելի մարզատաշտ ուր ժամանեց կես ժամ թրիչկը մի հետ և թիմավորվեցավ դեղական, եկեղեցական և քաղաքական իշխանություններու կողմէ։ Նորին սրբությունը ապա միջապես տեղափոխվեցավ Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր թիմավորվեցավ Ֆրանցիսկյան միապանություններու 3 մեծավորներու կողմէ, ապա մայրդաջարի հրապարակին վրա հանդիպեցավ Ֆրանցիսկյան հոգևորությամբ մեծած հազարավոր երիտասարդներուն հետ, որոնք զինք թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Հանդիպման ընթացքին անոնց մի քանիները երեք հոգի անորուղեցին հարցումներ հավատքի, գոչումի և եկեղեցվո կյանքին վերաբերյալ։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ երիտասարդները հրավիրեց ապրելու ավետարանը բարձությամբ, եղբայրսիրությամբ և խաղարար հոգիով։ Անշեշտեց, թե Քրիստոսի ճշմարիտ վգան լալ կնշանակե հաղթահարել վախերը և նախաբաշարումները, մերժել բռնության և ուժի մշակույթը և նվաստել սիրո քաղաքագրթության գարուցման։ Ըստ սրբազան քահանայապետին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ավետարանական արմատականությունը մոլերանտություն չէ, այլ խոնարհության, հյուրընկալության և Հիսուսի հանդեպ հավատարմության ուղի, որտեև բահանչկոտ է, սակայն գլեցնե մարդը խոր ուրախությամբ։ Անդրադառնալով ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներուն, սրբազան քահանայապետը խոսեցավ ժամանակավորի մշակույթի մասին, որ երիտասարդները կմղե վախնալու վերջնական ընդրություններեն։ Անհաստատեց, թե Աստծո ընդմիշտ «Այո» ասելը ազատության գորուստ չէ, այլ սիրո, հասունության և վստահության ճանապարհ։ Յուրաքանչյուր գոչում, լակահանայական, գրոնավորական, ընդանեկան կամ աշխարհիկ Աստծո հետ բաժնեկցված ուղիմն է, որ մարդուն կուտա կյանքի իմաստ և ուժ թիմակրավելու դժվարությունները։ Պատասխաներով ապա եկեղեցվո մասին հարցումիմը Լևոն 14-րդը ընդունեց, որ եկեղեցական կյանքի մեջ գոյություն ունեցող վերքեր և հագասությունները կրնան հուսախապնել շատերը, սակայն հրավիրեց երիտասարդները եկեղեցին նայելու Քրիստոսի աչքերով։ Անհիշեցուց Սուրբ Ֆրանցիսկոսի օրինակը, որ իր ժամանակի դժվարություններու մեջ մնաց հավատարիմ, եկեղեցվո և աշխատեցավ անոր նորոգության համար։ Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց ապա, թե եկեղեցվո իսկական ուժը իշխանության մեջ չէ, այլ ծառայության, եղբայրության և հաղորդության։ Ամեն մկրտված սավան կոչված է մասնակցելու եկեղեցվո նորոգման, աղոթքով, խորհուրդներու կյանքով, բարեսիրությամբ և ծառայությամբ, որպեսզի անդառնա հյուրընկալության, հույսի և փրկության դումը բոլորի համար։ Պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդը վստահություն հայտնեց, թե Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպումեն ծնած ուրախությունը ամենահզոր վկայությունն է, որ կարող է փոխագերբել մարդը և աշխարհը։
0: Կարդինալ Պարոլինի այցելությունը Մեքսիկա։ Մեքսիկա գադարած իր երորյա պաշտոնական այցելության ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինը Սուրբ պատարագ մատուցեց Գուադալուպե դիրամոր սրբավայրի մեջ և Սուրբ զոհի ընթացքին արդասանած քարոզի մեջ մոտիկություն հայտնեց այն բազմատիվ մայրերուն, որոնք կշարնագեն փնդրել իրենց անհետացած զավակները, հրավիրելով բոլորը աղոթքով զորավիկ կանգնելու իրենց, որպեսզի իրենց հավատն ու հարադեպությունը վարձադրվին։ Ձիրանավորը ապա բաբին օրհնությունը փոխանցելով մեքսիկացի ժողովուրդին հիշեցուց Սուրբ Կույս Մարիամի մոտիկությունը հավատացյալներուն ու շեշտը տրավ քրիստոնեական կյանքի երեք սյուներու վրա՝ ներգայություն, վգայություն և աղոթք։ Անհիշեցուց, թե հարգավոր է մոդելալու աղքատներուն, լուսանցքայիններուն, գաղտականներուն և օտարներուն պատերազմներով, գաղցով և բռնությամբ հատկանշված աշխարհի մեջ։ Մեդական քարտուղարը նշեց նաև, թե Աստված գնդերը հայտնվիլ բարձ մարդոց և ոչ թե հզորներուն, ընդգծելով, թե հավատացյալներուն հավատն ու վգայությունը գրնան ձևափոխել ընկերությունը, նույնիսկ ամենեն դժվար բարականերուն։ Ի վերջո անվերահաստատեց, որ աղոթքը քրիստոնեական կյանքի կամ ընդդրական դարմը չէ, այլ Աստծո հետ հարաբերության հիմքը և էական գործիքը՝ խաղաղություն գերդելու և ժողովրդներու միջև հաստությունը խթանելու համար։ Նշենք, որ սույն արարողությունը մասը կազմ է Պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության, որ գներար է նաև հանդիպումներ երկրի քաղաքացիական և եկեղեցական պարսաստիճան իշխանություններու հետ։ Կարդինալ Պիցաբալլան Ասիզի մեջ ուր մասնակցեցավ Global House of Friendship and Hope միջկնական նախաձեռնության բացումին, Երուսաղեմի լադին պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան խոսեցավ Սուրբ Եգրի մտահոգիչ իրավիճակի մասին, նշելով, թե շրջանակը գտնվի ոչ պատերազմի և ոչ խաղաղության վտանգավոր վիճակի մեջ։ Անհասար, որ քրիստոնյաները, ինչպես ամբողջ բնակչությունը, խորաբես հոգնած են շարունակվող բանակցություններ են և խոստումներ են, որոնք հաջող իրականություն չեն դառնալ, ավելցնելով, որ այդ մտնորդը գխորացնե անվստահությունն ու հուսահատությունը։ Անդրադառնալով հոկտեմբեր 27-ի Իսրայելի ընտրություններում, բադիարքը շեշտեց, թե երկիրը նոր առաջնորդներու գարիք ունի, մինչդեռ միջին արևելքի խոր արմատներ ունեցող խնդիրները չեն գնար արագ լուծվին։ Անցագան հույս այտնեց, որ Գազայի արևմտյան ափի և Իսրայելի մեջտակավին կան երիտասարդներ, դասախոսներ և հասարակական գործիչներ, որոնք կշարունակեն աշխատել երկխոսության, հանդիպումներու և խաղաղ համագեցության համար։ Խոսելով Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետության մասին, որ վերջերս վնասված էր իսրայելյան հարվածեն, Պիցաբալլան տեղեկացուցեց, թե համայնքի 541 անդամները կփորձեն աստիճանաբար վերադառնալ բնական կյանքին։ Բադիարքը նշեց, թե դարեցները գմարմնավորեն հիշողությունը, իսկ երիտասարդները աբակայի հույսը։ Ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է ներծում գտնել նոր սերունդի մեջ, որպեսզի անիգատասեր կանգնելով անցյալի սխալներեն գարենագարուցել ավելի խաղաղ և արդար աբակա։ Անդրադառնալով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի 1886 թվականի Ասիզի պատմական միջկրոնական աղոթքի հանդիպման 40-ամյակին, Պիցաբալլան շեշտեց, որ դարետարձը պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշատակության, այլ դառնա մեկնագետ անգերց երկխոսության և խաղաղության մշակույթը վերակենդանացնելու համար։ Պիցաբալլան նաև հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ Պապը մոդեն հետևի Սուրբ Եգրի իրադարձություններուն և լավատեղյակ է ստեղծված իրավիճակին, անոր խոսքով կայնաբեդին այցը Սուրբ Եգիր անպայման պիտի իրականանա, սակայն միայն այն ժամանակ, երբ պայմանները ավելի խաղաղ ու ապահով ըլլան։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար գմդաթե վարցակալել Սուրբ Ղազար գազին։ Հայր Մատյոս և Դոգյացի ժամանակակրության մեջ կգրեթե ձերագույդի դժվարությունը նոր գրոնավորական միապանությունը քաղաքին մեջ ավելցնելն էր։ Արդարև 14-րդ թարուն ընդունված օրենքը գարքիլ էր որևէ գրոնավորական միապանության հաստատվիլ Վենետիկ քաղաքի մեջ առանց կառավարության հացահայտ հրամանին, իսկ 10 հունվար 1604-ին Վենետիկի ձեռագույդը այդ արգելքը դարածած էր նաև ցամաքային դիրույթներու վրա։ Մխիթարի խնդրակրին դոժական բալադեն կպատասխանեն, թե հնարավոր չէր Վենետիկ քաղաքի մեջ մշտական բնակություն հաստատել, մինչդեռ դերության ցամաքային տարածքներուն վրա, ուր որ ուզեին գրնային վանք ունենալ։ Իսկ եթե անպայման քաղաքին մեջ ուզեին, Մխիթարի և իր աշակերտներուն ժամանակավոր վանք մգրնային դրամատրել, որ միապաններու մահվան կվերադառնար Վենետիկի դերության։ Միապանությունը հիմնելու ժամանակ Մխիթարի դիտավորությունը իր քորձին շարունակականությունը ապահովել եղած էր, որու համար նախատեսած էր, որ իր աշակերտները ուխտերով կապված լան վանքին և շարունակ աշակերտներ տասցիարակելով միապաններու թիվը բազմանար, որպեսի գարենար իր բաշտելի ասկին կարիքներուն հասնել։ Բնականաբար չէր գրնար ընդունել իշխանության առաջարգը քաղաքին մեջ ժամանակավոր վանք մոնենալու, ուր բիդի չգարենային պազմանալ և քոյադևել։ Իսկ քաղաքեն թուրս ցամաքի վրա բնակել անհնար էր, քանի որ հոն բադարակուցներ չգային, կգրե ժամանակակիրը որպես ողորմություն, իսկ մենք միայն անոնց միջոցով գաբրեինք։ Մեկ տարի անցած էր Մխիթարի Վենետիկ ժամանումին և արդեն բավական քաչադրյակ դեղվույն պարքերուն և մտածելագերբին, կհասկնա, որ դերությունը հագերակ չէր իրենց ներկայության, սակայն իր գործընծուցած վանքին փոխարեն ծրի վանք մտրամադրել միայն իր պայմաններով դալու պատրաստ էր, ինչ որ զինքը չէր կոհացներ։ Ուստի գխորի վարձակալության հիմքով դարածք մկտնել, որպես հարմարակույն լուծում իր նպատակին հասնելու համար։ Արդեն քաղաքին դարբեր թաղամասերը շրջելու առիթ ունեցած էր, իսկ Վենետիկ հասնելուն Մալամոկկոյի ձվափեղանեն ներս մտած ժամանակ տեսած էր նաև Փովելիա գազին, Սան Սպիրիտո, Լազարետո Վեքյո, Սան Կլեմենտե, Սան Լազարո, Սան Սերվոլո և Լագրացիա փոքր գազիները։ Ժամանակակիրը գնշե։ Մխիթար նպատակատրված էր Վենետիկ քաղաքի շուրջ գտնվող փոքրիկ գազիներեն մեկը ցերկ ցկել մեր մշտական բնակության համար։ Բազմաթիվ գազիներեն լավակույնը սուպղազարներ, որ շատ հերու չէր քաղաքեն, բարձրաթիր էր ու բարենպաստ օդ ուներ։ Հետևաբար Մխիթար ժամանակ չի գործընծներ, անմիջապես կներգրանա սուպղազար գազիի մասին և կիմանա, որ կպատկաներ մուրացիկներու հիվանդանոցին և ղեկավարված էր վենետկեցի սեբուհները և մեծահարուստ վաճառականները կազմված հոգապարծու խորհուրդեն։ Արդեն իսկ մայիսի 31-ին կներգայանա և գարաչարգե վարձակալել սուպղազար գրզին։ Այդ դարվան նախակահող ղարավարիչը կխոստանա հոգապարծուներու խորհրդի նիստին ներգայացնել Մխիթարի առաջարգը։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո,

0: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեցեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեցեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեցեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,

0: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և որդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես տժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 7 օգոստոս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզյան ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգացնենք սեպտեմբերին Ֆրանսա գադարելիկ Լևոն 14-րդ Աբաբին արակելական այցելության նշանապանը գարկախոսն ու օրագարկ։ Գանտատանանք հոկտեմբերին նորին Սերբությանը, Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու գադարելիկ արակելական ճամփորդության։ Հաղորդումը կպակենք հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Հրապարակ մեծավ Լևոն 14-րդ քանաբեդի Ֆրանսիայ գադարելիկ այցելության օրագարկը։ Բադիանի մամլոկ Կրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսիա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի գրթության, քիդության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 25 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քանաբեդը պաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։

Njot sebden perin kane a beda bidi hanti bi fransai episkobosat hama vaktasyan tamnerun, bidi na hakaye sut badarakin lur diser pavayri mec, aba hanti bumner bidi unena uhtabornerun, akö not dam getroni, աշխատագիցներուն և խնամողներուն, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարձական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազանայրը պիտի նախակայի Սուրբ Վարդանի աղոթքին և մոմավարտապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պիտի մեկնի մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջգրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատկամներ։ Այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս մայրդաջարի մեջ պիտի նախակայի Սուրբ Բադրակին, ապա հրաժեշտի արար Ռուգուտենենի հետ պիտի վերադառնա Հրոմ։ Հրապարակ մեցավ Լևոն 14-րդ քահանայապետի Ֆրանսա գադարելիք այցելության օրագարկը։ Վատիկանի մամլոկ գրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քահանայապետին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձիրի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի, գրթության, գիտության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 22 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քահանայապետը պաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։ Նույն օրը այն այցելությունը պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի ու նախադեպված է իր ելույթը, ապա Նոթրդամ դաջարի մեջ պիտի նախագահը երեգոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարդին Սեն-Դնի Ստատ դը Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի մասնակցի երիտասարդներու աղոթական հսկումին։ 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը պիտի այցելե Փարիզի Մեզոն Պախիտա ընկերային ուղեկցության և համարկման կենտրոնը, ապա հանդիպում պիտի ունենա նահանգային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, կաթողիկե հավատքի պատրաստվողներուն և նորամգրտյալներուն հետ։ Գեսորիեթ Սուրբ Պատրակ պիտի մատուցանե Պլաս դը լա Կոնկորդ հրապարակին վրա, ապա օտոնավով պիտի մեկնի Լուրդ, ուր պիտի աղոթե մասաբյելի հայտություններու կարայրի մեջ։ Հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին քահանայապետը պիտի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավարտության տամներուն, պիտի նախակայի Սուրբ Պատրակին Լուրդի սրբավայրի մեջ, ապա հանդիպումներ պիտի ունենա ուխտավորներուն Ակը Նոթ Դամ Գետրոնի, աշխատագիցներուն և խնամողներուն, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարձական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազանայրը պիտի նախակայի Սուրբ Վարդանի աղոթքին և մոմավարտապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պիտի մեկնի մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջգրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատկամներ։ Այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս մայրդաջարի մեջ պիտի նախակայի Սուրբ Բադրակին, ապա հրաժեշտի արար Ռուգուտենենի հետ պիտի վերադառնա Հրոմ։ Ուրուգվեի եկեղեցին Լևոն 14-րդ քահանայապետին այցելությունը պիտի զորացնե հավատն ու հույսը։ Վատիկանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը իր լադին ամերկյան առաքելական ճամփորդության առաջին հանքրվանը պիտի կատարե Ուրուգվեի մեջ 6-8 նոյեմբերին։ Այս լուրը մեծ ուրախությամբ ընդունված է երկրի կաթողիկե եկեղեցու կողմէ, որ երկար տարիներ ի վեր կսպասեր Պետրոսի հաջորդին այցելության։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ Ուրուգվեի եպիսկոպոսատ համահավաք դասի նախակահ և Մալդոնադո Պունտա դել Էստե Մինասի եպիսկոպոս Միլտոն Տրոկոյի շեշտեց, որ քահանայապետի ներկայությունը նվեր և օրհնություն է ամբողջ ժողովրդին համար։ Ան համոզում հայտնեց, թե այցելությունը պիտի ամրապնդե հավատացյալներուն հավատքը, պիտի խթանե ավետարանչական առաքելությունը և նոր հույս ներշնչե ամբողջ հասարակության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի համաձայն Լևոն 14-րդ քահանայապետը պիտի կա իբրև հովիվ
կաչալերելու դեղագան եկեղեցին

0: նագելու ավետարանի վկայությունը եւ զորացնելու հավատացյալները իրենց առաքելության մեջ։ Ան նաեւ ընդգծեց, որ քանաբեդին խաղաղության, հաստության եւ միասնության պատգամը կարեւոր նշանակություն ունի ամբողջ երկրի համար։ Անդրադառնալով Ուրուգվեի աշխարհիկ միջավայրին, Տրոկոյի նշեց, թե քանաբեդին երկխոսության ոգին գրնա նորտապ դալ եկեղեցվո առաքելության ավետարանական արժեքները ներգրավելով հարգանքի, ծառայության եւ համընդհանուր բարիքի ճանապարհով։ Լևոն 14-րդ պիտի դառնա Ուրուգվեի այցելող երկրորդ քահանայապետը Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ն իդ։ Եպիսկոպոսը հիշեցուց, որ նախորդ բաբական այցելությունները խոր հետ ցկած են հավատացյալներու հիշողության մեջ, իսկ նոր այցելությունը պիտի վերահաստատե Ուրուգվեի եկեղեցու հաղորդությունը Հրոմի եկեղեցու հետ։ Այցելության ամենեն խորհրդանշական բահերեն մեկը բիդելա 8 նոյեմբերին, երբ քահանայապետը պիտի մասնակցի Ուրուգվեի հովանավորուհի 33-ի դիրամոր դնագադարության։ Եպիսկոպոս Տրոկոլի նշեց, որ քահանայապետին աղոթքը ասկայն սրբավայրի մեջ պիտի վերանորոգե ժողովրդին մարեմյան բարեպաշտությունը և պիտի հիշեցնե երկրի քրիստոնեական արմատները։ Ավարդին Եպիսկոպոս Տրոկոլի գոչուղեց բոլոր հավատացյալներուն հոգևոր պատրաստությամբ դիմավորելու Լևոն 14-րդ քահանայապետը, վստահություն հայտնելով, որ անոր այցելությունը պիտի նորոգե եկեղեցվո առաքելական երանտը և Ուրուգվեի ժողովրդին համար բանա հույսի նոր հորիզոն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Արժանտին պիտի բերե խաղաղության և հույսի պատգամ։ Սուրբ Աթորի մամլոկ գրասենյակը 5 օգոստոսին պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 8-11 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի գտարե Արժանտին։ Այցելությունը մեծ ուրախությամբ ընդունված է երկրի կաթողիկե եկեղեցվո և հավատացյալներու կողմէ։ Արժանտինի եպիսկոպոսատ համավակտասի նախագահ և Մենդոսայի արքիեպիսկոպոս Մարչելլո Դանիել Կոլոմբո հայտնեց, թե քահանայապետի ներկայությունը երկիրը պիտի բերե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, եկեղեցական նորոգության և հույսի պատգամ։ Քերաբայձար Կոլոմբոյի համաձայն, այս այցելությունը երկար ժամանակեի վեր սպասված էր և կարևոր առիթ կհանդիսանա հավատքը զորացնելու ու ավետարանական առաքելությունը նոր տապով շարունակելու համար։ Անշեշտեց, որ քահանայապետը Արժանտին գուկա, որպես Քրիստոսի վկա և ավետարանի հույսի պատգամապեր։ Իր 6-րդ առաքելական ճամփորդության ընթացքին, որ պիտի ընդգրկե նաև Ուրուգվեին ու Պերուն, Լևոն 14-րդ պիտի այցելե Բոնոս Այրես, Կորդոբա և Լուխան, դառնալով հարավային գոնի երկրորդ երկիրը, ուր կգադարե հովապետական այցելություն։ Արժանտինի եկեղեցին արդեն սկսած է այցելության մանրագրգիտ նախապատրաստությունը, գազմելով գազմագերպչական հանձնախումբեր և ուսումնասիրելով վերջին տարիներուն բաբական այցելություններու փորձառությունը։ Միաժամանակ նախապատրաստական աշխատանքները կգրեն նաև ընդգծված հովական բնույթ։ Եպիսկոպոսատ համավակտասի վերջին լիակումար նիստին եպիսկոպոսները քննարկած են տարբեր թեմերու և նահանգներու ակնկալությունները, որպես այցելությունը արդացոլացնե Արժանտինի եկեղեցվո բազմազանությունն ու գենսունակությունը։ Այցելության կարևոր հանգրվանները մեկը բիդելա Լուխանի Սուրբ Գույսի սրբավայրը, ու Լևոն 14-րդ բիդի աղոթե Արժանտինի հովանավորուհի աստվածամոր առջև։ Արքիեպիսկոպոս Կոլոմբո իշեցուց, որ նույն սրբավայրը բազմիցս այցելած էր Խորխե Մարիո Բերգոլյոն, նախ որպես քահանա, ապա եպիսկոպոս և կարդինալ։ Անընդգծեց, թե Լուխանի արարողությունը պիտի դառնա ասկայն միասնության, որդիական հավատարմության և հոգևոր վերանորոգման նշանակից բաղմը։ Խաղաղություն պնդրող ժողովրդին համար հույսի աղբյուր, Լևոն 14-րդ քահանայապետին Պերուի այցելությունը։ Վատիկանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետը 6-17 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի գտարե Հարավային Ամերիկա, այցելելով Ուրուգվեի, Արժանտին և Պերու։ Պերուի մեջ քահանայապետը 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Լիմա, Chiclayo, Cusco, ye Pucallpa ka aknera. Badiganyan larat ba mitotset unetsat hartsazuritsin tatskin. Limayi arkebiskopos Gardinal Carlos Castillo safte. Այս այցելության մասին պաշտոնական հայտարարությունը մեծ ուրախություն եւ հույսներ շնչած է ամբողջ երկրին մեջ։ Անընդգծեց, որ Պերուի ժողովուրդը կանաբեդը գնագադե ժողովրդի իսկական բարեկամը, իսկ անոր այցելությունը նոր խանդավառություն պիտի հաղորդե քրիստոնեական կյանքին։ Գարդինալը հիշեց, որ կանաբեդը առանձնադուկ կապ ունի Չիկլաոյի ժողովրդի հետ, ուր երկար դարիներ հովական ծառայություն իրականացուցած է, եւ այդ պատճառով այցելությունը մեծ սպասումներ ստեղծած է։ Անդրադառնալով երկրի ներկա իրավիճակին, Կարդինալ Կաստիլո նշեց, որ Պերուն կդիմակրավե ձանր ընկերային մարդարավերներ, ինչպիսիք են հանցագործությունը, սպանությունները եւ շորտումները, որոնք հատկապես կարված են աղքատ եւ խոցելի խավերը։ Ան համոզում հայտնեց, թե կանաբեդին ներկայությունը գրնա նոր շունչ հաղորդել ժողովրդին ամրապնդերով արտարության, համերաշխության և կյանքի պաշտպանության հանձնարարությունը։ Այցելության նախապատրաստական աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Լիմայի, Չիկլավոյի, Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ կազմված են հատուկ գազմագերպչական հանձնախումբեր, որոնք կհամագարկեն պաշտամունքային արարողությունները, հավաքները, հովական ցեննակները և ապահովության միջոցառումները։
1: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Ինիսունին էրորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարկելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք անաբական ծնունդ արդահայտության շարականներում մեջ։ Շարականակիրները անաբական փարը դիրամոր համար ար կսկսին գործածել, որ կմատնանշե Մարիամի անմեղան շագանությունը։ Աբականությունը իր սկզբնական իմաստով նշանակած է մահ, և ինչ որ մահվան կդանի, ինչ որ կպջացնե։ Մեր շարականերու մեջ ինչ որ անաբական գոչվի անեղծ է, անվտար, անարատ, անփուտ, անախտ, անմահ, հավեր, ըստ բարականերու։ Անաբական փարը երկնավոր հատկության կվերապերի, ոչ թե երկրավորի։ Մեր շարակաները անաբական փարը ևս կործածած են Հիսուսին համար անոր խորհուրդներու մասին։ Մեր շարակաները դիրամայրն ար գոչած են անաբական, դիրամոր ար վերակրելով այն բոլոր հատկանիշները և արժանիքները զորս կնքրգե և կնշանագե անաբական պարին իմաստը մեր շարականերում մեջ։ Քրիստոսի մարմինը անաբական գոչված է, հագածությամբ մարդու մարմին, որ փջալի և մահկանացու է։ Անաբական մարմնով ծնարի Սուրբ Հուսեն, զանաբական զասվածացյալ մարմինը բադյալ Սուրբ Կդավոք և Վետի Քերեզմանի։ Այստեղ անաբական և աստվածացյալ պարերը իրար կընդգրկեն, որ անաբականության պատճառ գրլա Քրիստոսի աստվածությունը։ Անաբականությունը կհագածրվի մահվան պտության և կնշանակե անմահություն։ Անաբական լույս, լույսը գոչված է անաբական, որովհետև խորհրդանիշ աստվածային սրբության։ Սուրբ խաչը գոչվի անաբական, անաբական Սուրբ խաչը նորնես ձուկ։ Սուրբ եկեղեցին գոչվի քաղաք Աստծո և դաջար անաբական իբր Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Դիրամայրը անաբական է, որովհետև մեղչե կործած ու աբականութեն են զերծ է, ուստի անաբական պարին կործածումը դիրամոր համար մեծ նվաճումը գհանդիսանա անարատ կամ գույս նախկին պարերում նկատմամբ, որ շարականները մարմնավոր անպզություն արդահայտող պարեն գանցնին հոգևոր անմեղան շագանության։ Նկատելու է, որ մեր շարականները Սուրբ Հույս անաբական կնկոչեն ամեն անգամ, որ կխոսին Քրիստոսի մարդանալու մասին, որ մարդանալով արավ մեղուցյալ նախաստեղծին մարմինը։ Շարականներուն համար գարձեք նախաբայման է, որ Մարիամ անաբական գոչվի Հիսուսին ծնունդ չտված։ Մեր հայրերը այպսա մեծացուցե շարականները մեգում մեջ կգրեն։ Մարգարեները քեզ անգեղ մորենի վիմազին լեր փակ թուր և գնքված աղբյուր գուշակեցին, ով մայր և գույս հոգևոր երգով քեզ կպարեպանենք և քու միածին որդիդ կպարավորենք։ Ինչպես բոլորս սալ գիտենք, մենք Աստծո հոգին դաջարներն ենք, բայց առաջին մարմնավոր դաջարը Սուրբ Հույս Մարիամն էր, որովհետև ինք իր մեջ գրեց մարմնացյալ հավատքը, սերը, հույսը, աստվածորդին խաղաղությունը և մեր բոլորին հանգստարան փրկիչը։ Պողոս Առաքյալ գսե, չեք գիտեր, թե ձեր մարմինները դաջարն են Սուրբ Հոգին։ Մենք Սուրբ Հոգուին դաջարները դարձանք, շնորհիվ Սուրբ Աստվածամոր, Հայոց Կրթողահայր Մովսես Խորենացին այս մասին հետևյալը գրել։ Սուրբ Հույս Մարիամ, Աստծո անջարելի Փանին անարատ դաջար և բնակարան քեզ և քեզ մեզ ընած զգմեծարենք։ Դարձյալ, հարաջ քան զարուսյակ անմայր ծնունդոր ի հերգինս այսօր ընդրեցեր իմաստությամբ, ըզմայր անարատ անհայր ծննդյան քո ի հերգրի, ուր քո զուգագշրի գտրվի, Քրիստոսի հավիդենական անմայր ծնունդը հորմե և անմայր ծնունդը Մարիամեն։ Նույնը արդահայտված է նաև անմայրի հորե անսկսնապար լինել անհայր իր սրբոգ ու սեն շարականի մեջ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 7 օգոստոս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգրավեցնենք սեպտեմբերին Ֆրանսա գադարելիկ Լևոն 14-րդ Աբաբին արաքելական այցելության նշանապանը Գարկախոսնո օրագար, գանտատանանք հոկտեմբերին նորին Սերբուտյանը Ուրուգվեյ, Արժանտին եւ Պերու գադարելիկ արաքելական ժամփորդության։ Հաղորդումը կպակենք հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հրապարակ մեծավ Լևոն 14-րդ քանաբեդի Ֆրանսիա գալարելիկ այցելության օրագարկը։ Վատիկանի մամլոկ գրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսիա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի գրթության, քիդության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 22 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։ Նույն օրը անայցելություն պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի, ուր նախատեսված է իր ելույթը, ապա Նոթրդամ դաջարի մեջ պիտի նախագահը երեկոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարտին Սեն-Դնի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի մասնակցի երիտասարդներու աղոթական հսկումին։ 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը պիտի այցելե Փարիզի Մեզոն Պախիտա ընկերային ուղեկցության և համարտման կենտրոնը, ապա հանդիպում պիտի ունենա նահանգային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, կաթողիկե հավատքի պատրաստվողներուն և նորամկրտիալներուն հետ։ Գեսորը ետ սուրբ պատարագ պիտի մատուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրապարակին վրա, ապա օդոնավով պիտի մեկնի Լուրդ, ուր պիտի աղոթե մասամբ հայտություններու կարայրի մեջ։ Հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին քանաբեդը պիտի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավարտացի անդամներուն, պիտի նախագահի սուրբ պատարագին Լուրդի սրբավայրի մեջ, ապա հանդիպումներ պիտի ունենա ուխտավորներուն, Ակյո Նոթրդամ կենտրոնի աշխատակիցներու և խնամողներու, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարանական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազան հայրը պիտի նախագահի սուրբ պարտանի աղոթքին և մոմավարտապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ պիտի մեկնի մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջգրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին, երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատգամներ։ Այցելության ավարտին ան մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայր դաջարի մեջ պիտի նախագահի սուրբ պատարագին, ապա հրաժեշտի արար Ռողոտենենի հետ պիտի վերադառնա Հրոմ։ Հրապարակ մեծավ Լևոն 14-րդ քանաբեդի Ֆրանսիա գալարելիկ այցելության օրագարկը։ Վատիկանի մամլոկ գրասենյակը հրապարակեց Լևոն 14-րդ քանաբեդին 25-28 սեպտեմբեր 2026-ին Ֆրանսիա նախադեպված առաքելական այցելության օրագարկը, որուն ձինի մեծ սրբազան հայրը նաև պիտի այցելե մագի գրթության, քիդության և մշակույթի գազմագերբության Փարիզի գետրոնադեղին։ Առաքելական այցելությունը պիտի սկսի 22 սեպտեմբերին Փարիզ հասնելով, ուր քանաբեդը բաշտոնական հանդիպումներ պիտի ունենա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, պետական իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածություններուն և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։ Նույն օրը անայցելություն պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի, ուր նախատեսված է իր ելույթը, ապա Նոթրդամ դաջարի մեջ պիտի նախագահը երեկոյան ժամերկության, իսկ օրվան ավարտին Սեն-Դնի Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ պիտի մասնակցի երիտասարդներու աղոթական հսկումին։ 26 սեպտեմբերին սրբազան հայրը պիտի այցելե Փարիզի Մեզոն Պախիտա ընկերային ուղեկցության և համարտման կենտրոնը, ապա հանդիպում պիտի ունենա նահանգային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, կաթողիկե հավատքի պատրաստվողներուն և նորամկրտիալներուն հետ։ Գեսորը ետ սուրբ պատարագ պիտի մատուցանե Պլաս դե լա Կոնկորդ հրապարակին վրա, ապա օդոնավով պիտի մեկնի Լուրդ, ուր պիտի աղոթե մասամբ հայտություններու կարայրի մեջ։ Հաջորդ օրը 27 սեպտեմբերին քանաբեդը պիտի հանդիպի Ֆրանսիայի եպիսկոպոսատ համավարտացի անդամներուն, պիտի նախագահի սուրբ պատարագին Լուրդի սրբավայրի մեջ, ապա հանդիպումներ պիտի ունենա ուխտավորներուն, Ակյո Նոթրդամ կենտրոնի աշխատակիցներու և խնամողներու, ինչպես նաև առանձնազրույցը պիտի ունենա խորհրդարանական կյանքով ապրող գրոնավորուհիներուն հետ։ Երեգոյան սրբազան հայրը պիտի նախագահի սուրբ պարտանի աղոթքին և մոմավարտապորին։ Առաքելական այցելության վերջին օրը 28 սեպտեմբերին Լևոն Դասսաչորորդ պիտի մեկնի Մեծ, ուր պիտի մասնակցի միջկրոնական հանդիպումի և դեպի Եվրոպայի արմատները խաղաղության և միության համար խորակիրով համակումարին երկու նախաձեռնություններուն ալ արդասանելով պատկամներ։ Այցելության ավարտին ան Մեծի Սուրբ Ստեփանոս Մայրտաջարի մեջ պիտի նախաքայե Սուրբ Պատրաստին, ապա հրաժեշտի արար Ռողոտենենի հետ պիտի վերադառնա Հռոմ։ Ուրուգվեի եկեղեցին Լևոն XIV քահանայապետին այցելությունը պիտի զորացնե հավատն ու հույսը։ Վատիկանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն XIV քահանայապետը իր Լատին Ամերիկյան Արեկալեգան ճամփորդության առաջին հանքրվանը պիտի կատարե Ուրուգվեի մեջ 6-8 նոյեմբերին։ Այս լուրը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու կողմէ, որ երկար տարիներ է ի վեր կսպասեր Պետրոսի հաջորդին այցելության։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ Ուրուգվեի եպիսկոպոսատ համաավակ դասի նախակահ և Մալդոնադո Պունտա դել Էստե Մինասի եպիսկոպոս Միլտոն Տրոկոյի շեշտեց, որ քահանայապետին ներկայությունը նվեր և օրհնություն է ամբողջ ժողովրդին համար։ Ան համոզում հայտնեց, թե այցելությունը պիտի ամրապնդե հավատացյալներուն հավատքը, պիտի խթանե ավետարանչական առաքելությունը և նոր հույս ներշնչե ամբողջ հասարակության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի համաձայն Լևոն XIV քահանայապետը պիտի կա իբրև հովիվ կաչալերելու դեղական եկեղեցին, շարնակելու ավետարանի վկայությունը և զորացնելու հավատացյալները իրենց առաքելության մեջ։ Ան նաև ընդգծեց, որ քահանայապետին խաղաղության, հաշտության և միասնության պատգամը կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ Եգրի համար։ Անդրադառնալով Ուրուգվեի աշխարհիկ միջավայրին, Թրոկոյի նշեց, թե քահանայապետին երկխոսության ոգին գրնա նորտապ դալ եկեղեցու առաքելության, ավետարանական արժեքները ներկայացնելով հարգանքի, ծառայության և համընդհանուր պարիքի ճանապարհով։ Լևոն XIV պիտի դառնա Ուրուգվեի այցելող երկրորդ քահանայապետը Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ին հետ։ Եպիսկոպոսը հիշեցուց, որ նախորդ բաբական այցելությունները խոր հետ ցկած են հավատացյալներու հիշողության մեջ, իսկ նոր այցելությունը պիտի վերահաստատե Ուրուգվեի եկեղեցու հաղորդությունը Հռոմի եկեղեցու հետ։ Այցելության ամենեն խորհրդանշական բահերեն մեկը բիդելլա 8 նոյեմբերին, երբ քահանայապետը պիտի մասնակցի Ուրուգվեի հովանավորուհի 33-ի դիրամոր դնագադարության։ Եպիսկոպոս Թրոկոլի նշեց, որ քահանայապետին աղոթքը ասկայն սրբավայրի մեջ պիտի վերանորոգե ժողովրդին մարեմյան բարեպաշտությունը և պիտի հիշեցնե Եգրի քրիստոնեական արմատները։ Ավարտին Եպիսկոպոս Թրոկոլի գոչ ուղեց բոլոր հավատացյալներուն հոգևոր պատրաստությամբ դիմավորելու Լևոն XIV քահանայապետը, վստահություն հայտնելով, որ անոր այցելությունը պիտի նորոգե եկեղեցու առաքելական երանտը և Ուրուգվեի ժողովրդին համար բանա հույսի նոր հորիզոն։ Լևոն XIV քահանայապետը Արժանտին պիտի բերե խաղաղության և հույսի պատգամ։ Սուրբ Աթորի մամլոկ գրասենյակը 5 օգոստոսին պաշտոնապես հաստատեց, որ Լևոն XIV քահանայապետը 8-11 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Արժանտին։ Այցելությունը մեծ ուրախությամբ ընդունված է Եգրի Կաթողիկե եկեղեցու և հավատացյալներու կողմէ։ Արժանտինի եպիսկոպոսատ համաբակ դասի նախակահ և Մենդոսայի արքիեպիսկոպոս Մարչելլո Դանիել Կոլոմբո հայտնեց, թե քահանայապետի ներկայությունը երկիրը պիտի բերե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, եկեղեցական նորոգության և հույսի պատգամ։ Քերաբայձար Կոլոմբոյի համաձայն այս այցելությունը երկար ժամանակի վեր սպասված էր և կարևոր առիթ կհանդիսանա հավատքը զորացնելու ու ավետարանական առաքելությունը նոր տապով շարունակելու համար։ Ան շեշտեց, որ քահանայապետը Արժանտին գուկա որպես Քրիստոսի վգա և ավետարանի հույսի պատգամապեր։ Իր 6-րդ առաքելական ճամփորդության ընթացքին, որ պիտի ընդգրկե նաև Ուրուգվեին ու Պերուն, Լևոն XIV պիտի այցելե Բոնոս Այրես, Կորդոբա և Լուխան, դառնալով հարավային գոնի երկրորդ երկիրը ուր կգդարե հովաբեդական այցելություն։ Արժանտինի եկեղեցին արդեն սկսած է այցելության մանրագրգիտ նախապատրաստությունը, գազմելով գազմագերպչական հանցնախումբեր և ուսումնասիրելով վերջին դարիներուն բաբական այցելություններու փորձառությունը։ Միաժամանակ նախապատրաստական աշխատանքները կգրեն նաև ընդգծված հովական բնույթ։ Եպիսկոպոսատ համավակտասի վերջին լիակումար նիստին եպիսկոպոսները քննարկած են տարբեր թեմերու և նահանգներու ակնկալությունները, որպես այցելությունը արդացոլացնե Արժանտինի եկեղեցվող բազմազանությունն ու գենսունակությունը։ Այցելության կարևոր հանգրվանները մեկը Բիդելլա Լուխանի Սուրբ Գույսի սրբավայրը, ուր Լևոն 14-րդ բիդի աղոթե Արժանտինի հովանավորուհի Աստվածամոր առջև։ Արքիվիսկոպոս Կոլոմբո իշեցուց, որ նույն սրբավայրը բազմիցս այցելած էր Խորխե Մարիո Բերգոլյոն, նախ որպես կահանա, ապա եպիսկոպոս և կարդինալ։ Անընդգծեց, թե Լուխանի արարողությունը պիտի դառնա ազգային միասնության, որդիական հավատարմության և հոգևոր վերանորոգման նշանակից բաղմը։ Խաղաղություն պնդրող ժողովրդին համար հույսի աղբյուր, Լևոն 14-րդ քահանաբեդին Պերուի այցելությունը։ Վատիկանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը 6-17 նոյեմբերին առաքելական այցելություն պիտի կատարե Հարավային Ամերիկա, այցելելով Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու։ Պերուի մեջ քահանաբեդը 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո և Պուկալպա քաղաքները։ Վատիկանյան լրատվամիջոցի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Լիմայի արքիեպիսկոպոս Կարդինալ Կարլոս Կաստիլլո Սավտե այս այցելության մասին պաշտոնական հայտարարությունը մեծ ուրախություն և հույս ներշնչած է ամբողջ երկրին մեջ։ Անընդգծեց, որ Պերուի ժողովուրդը քահանաբեդը կնկատե ժողովրդի իսկական բարեկամը, իսկ անոր այցելությունը նոր խանդավառություն պիտի հաղորդե քրիստոնեական կյանքին։ Կարդինալը հիշեցուց, որ քահանաբեդը առանձնահատուկ կապ ունի Չիկլավոյի ժողովրդի հետ, ուր երկար տարիներ հովական ծառայություն իրականացուցած է, և այդ պատճառով այցելությունը մեծ սպասումներ ստեղծած էր։ Անդրադառնալով երկրի ներկա իրավիճակին, Կարդինալ Կաստիլլո նշեց, որ Պերուն կդիմագրավե ձանր ընկերային մարդարավերներ, ինչպիսիք են հանցագործությունը, սպանությունները և շորտումները, որոնք հատկապես կհարված են աղքատ և խոցելի խավերը։ Ան համոզում հայտնեց, թե քահանաբեդին ներկայությունը կգրնա նոր շունչ հաղորդել ժողովրդին ամրապնդելով արդարության, համերաշխության և կյանքի պաշտպանության հանձնարարությունը։ Այցելության նախապատրաստական աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Լիմայի, Չիկլավոյի, Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ կազմված են հատուկ գազմագերպչական հանցնախումբեր, որոնք կհամակարգեն պաշտամունքային արարողությունները, հավաքները, հովական ցեննակները և ապահովության միջոցառումները։
1: Հայ եկեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 50-ին երրորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք անաբական ծնունդ արդահայտության շարականներում մեջ։ Շարականակիրները անաբական փարը դիրամոր համար արգ սկսին կործածել, որ կմատնանշե Մարիամի անմեղան շագանությունը։ Աբականությունը իր սկզբնական իմաստով նշանակած է մահ, և ինչ որ մահվան կդանի, ինչ որ կպջացնե։ Մեր շարականներու մեջ ինչ որ անաբական գոչվի անեղծ է, անվտար, անարատ, անփուտ, անախտ, անմահ, հավերժ, ըստ բարականերու։ Անաբական փարը երկնավոր հատկության կվերապերի, ոչ թե երկրավորի։ Մեր շարականները անաբական փարը ևս կործածած են Հիսուսին համար անոր խորհուրդներու մասին։ Մեր շարականները դիրամայրն արգոչած են անաբական, դիրամոր արվերակրելով այն բոլոր հատկանիշները և արժանիքները զորս կնքրգե և կնշանագե անաբական պարին իմաստը մեր շարականներում մեջ։ Քրիստոսի մարմինը անաբական գոչված է, հագատրությամբ մարդու մարմին, որ փճալի և մահկանացու է։ Անաբական մարմնով ծնարի Սուրբ Ուսեն, զանաբական զասվածացյալ մարմինդ բադյալ Սուրբ Կդավոք և Վետի Քերեզմանի։ Այստեղ անաբական և աստվածացյալ պարերը իրար կընդգրկեն, որ անաբականության պատճառ գրլա Քրիստոսի աստվածությունը։ Անաբականությունը կհագատրվի մահվան պտության և կնշանագե անմահություն։ Անաբական լույս, լույսը գոչված է անաբական, որովհետև խորհրդանիշ աստվածային սրբության։ Սուրբ խաչը գոչվի անաբական, անաբական Սուրբ խաչը նորնես ձուկ։ Սուրբ եկեղեցին գոչվի քաղաք Աստծո և դաջար անաբական իբր Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը։ Դիրամայրը անաբական է, որովհետև մեղչե կործած ու աբականութեն են զերծ է, ուստի անաբական պարին կործածումը դիրամոր համար մեծ նվաճումը կհանդիսանա հանարատ կամ գույս նախկին պարերում նկատմամբ, որ շարականները մարմնավոր անպզություն արդահայտող պարեն կանցնին հոգևոր անմեղան շագանության։ Նկատելու է, որ մեր շարականները Սուրբ Գույս անաբական կնկոչեն ամեն անգամ, որ կխոսին Քրիստոսի մարդանալու մասին, որ մարդանալով արավ մեղուցյալ նախաստեղծին մարմինը։ Շարականներուն համար գարձեք նախաբայման է, որ Մարիամ անաբական գոչվի Հիսուսին ծնունդ չտված։ Մեր հայրերը այպսա մեծացուցե շարականները մեգում մեջ կգրեն։ Մարգարեները քեզ անգեղ մորենի վիմազին լեր փակ թուր և գնքված աղբյուր գուշակեցին, ով մայր և գույս հոգևոր երգով քեզ կպարեպանենք և քու միածին որդիդ կպարավորենք։ Ինչպես բոլորս սալ գիտենք, մենք Աստծո հոգին դաջարներն ենք, բայց առաջին մարմնավոր դաջարը Սուրբ Գույս Մարիամն էր, որովհետև ինք իր մեջ գրեց մարմնացյալ հավատքը, սերը, հույսը, աստվածորդին խաղաղությունը և մեր բոլորին հանգստարան փրկիչը։ Բողոս Արաքյալ գսե, չեք գիտեր, թե ձեր մարմինները դաջարն են Սուրբ Հոգին։ Մենք Սուրբ Հոգուին դաջարները դարձանք, շնորհիվ Սուրբ Աստվածամոր, Հայոց Կրթողահայր Մովսես Խորենացին այս մասին հետևյալը գրե. Սուրբ Գույս Մարիամ, Աստծո անջարելի Փանին անարատ դաջար և բնակարան քեզ և քեզ մեզ ընած զգմեծարենք, դարձյալ հարաջ քան զարուսյակ անմայր ծնունդոր ի հերգինս այսօր ընդրեցեր իմաստությամբ, ըզմայր անարատ անհայր ծննդյան քո ի հերգրի, ուր քո զուգագշրի գտրվի, Քրիստոսի հավիտենական անմայր ծնունդը հորմե և անմայր ծնունդը Մարիամեն։ Նույնը արդահայտված է նաև անմայրի հոր է անսկսնապար լինել անհայր իր Սրբոգ Ուսեն շարականի մեջ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։